0: Радио Нова. Диджеи. Технологии. Музика. Шоу бизнес. Кино. Новините на Радио Нова.
1: Най-известната онлайн платформа и магазин за електронна музика стартира конкурс за двама нови диджей таланти, които ще получат възможност да представят сет на фестивала Appetite on the Farm на 29 и 30 август в Есекс. Победителите ще получат възможност да пускат по 60 минути зад пулта на специална сцена, изградена в преустроен 6-метров контейнер и оборудвана с висок клас звукова система. Сред имената, които ще пускат на фестивала, са Джейми Джонс, Скрим, MJ Cole, Елайза Роуз, Тод Едвардс, Люк и Макс Дин. Освен участие на сцената, двамата победители ще получат VIP достъп за себе си и трима придружители, както и 3-месечен абонамент за стриминг платформа и други подаръци. Димитри Вегас подели пълния запис на своя сет от основната сцена на тази годишното издание на фестивала Tomorrowland. Белгиецът от гръцки произход представи микса без дългогодишния си партньор Like Mike, който временно се оттегли от участията си по здравословни причини. В програмата си Димитри Вегас включи както познати фестивални продукции, така и нова музика от последните си проекти. Сред изненадите беше и появата на белгийския национален вратар Тибо Куртуа, който се присъедини към него на сцената. Целият сет вече е достъпен онлайн и следва поредицата от официално публикувани участия на таз годишния Tomorrowland, сред които тези на Мартин Гарикс, Хардуел, Шарлот Девите и Сара Ландри. Defected Croatia официално приключи своята 10-годишна история с последното издание на фестивала, озаглавено One Last Dance. След финала, изпълнителният директор на Defected, Уес Сондърс, публикува обръщения към публиката, артистите и екипите, участвали в развитието на събитието през годините. За 10-те си издания фестивалът е събрал над 1000 часа музика, а Сондърс определи Defected Croatia като проект, който постепенно се е превърнал в общност, надхвърляща рамките на традиционния фестивал. Той благодари и на основателя на Defected, Саймън Дънмор, участвал в изграждането на събитието през последните му 5 години, както и на представителите на локацията в Хърватия. Въпреки че One Last Dance беше обявено като последното издание на Defected Croatia, Сондърс не изключи напълно евентуално завръщане. Като възможен повод той посочи 30-годишнината на Defected през 2029 година, но подчерта, че към момента няма потвърдени планове и лейблът все още разглежда различни варианти за следващия етап от своите събития. След края на хърватската глава, програмата на Defected продължава следния сезон в Ибиса, клубно парти в Лондон през септември, Defected Малта през октомври, Амстердам Денс Ивент, събития в Австралия и новогодишната им програма. Радио Нова излъчва предаването на английския лейбъл Defected Radio всяка сряда от 6 следобед и в неделя от 19. Шарлот Девите и японският диджей Юсуке Юкемацу застанаха за първи път заедно зад пулта по време на събитие в Under the K-Bridge Park в Бруклин на 8 август. Двамата първо пускаха по-отделно, а по-късно представиха съвместен back-to-back сет, който беше сред основните акценти на вечерта. След участието Девите благодари на публиката и определи общия сет като един от най-силните моменти от събитието. Колаборацията беше обявена още през април, когато Юсуке Юкемацу тогава сподели, че отдавна следи работата на Шарлот Девите и често включва продукции от нейния лейбъл Context в сетовете си. Следващите седмици ще бъдат активни и за двамата артисти. Юсуке Юкемацу се включва в турнето Warriors Dance на The Prodigy във Великобритания и Ирландия, а Шарлот Девите продължава да представя новата си аудиовизуална концепция The Resistance и последните си продукции. Миналата седмица бе съобщено, че на 69-годишна възраст в дома си е починал британският артист и продуцент на електронна музика Уилям Орбит. Новината беше потвърдена от семейството му, което уточни, че това се е случило още на 23 юли. Причина за смъртта не е обявена. Орбит оставя значима следа както в електронната, така и в поп-музиката. Най-големият му пробив идва с работата по албума Ray of Light на Мадона през 1998 година, който му носи 2 награди Грами. През годините той работи още с U2, Blur, Robbie Williams, Britney Spears, All Saints, Melanie C, Beth Orton и много други артисти. Сред най-разпознаваемите му собствени проекти е електронната интерпретация на класическата творба на композитора Samuel Barber, Адажио за струнен оркестър, която бе допълнително ремиксирана от Ферри Корстен и достигна 4-то място в официалния чарт за сингли на Великобритания.
0: Summer. Нова Summer Lounge Mix.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

балкански хаус диджей на пристанище Поморие. Гледай и Диас, Димо БГ и Спирит Гроу. Влез на radionova.bg и се регистрирай, като отговориш на въпроса. Роджер Санчес на Sunset Port Festival на 23 август, неделя, в Поморие, с Радио Нова.

0: ING Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
1: ЖГТ е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото.
2: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени отстъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на opticlasa.com.
3: Световната хаус легенда Роджер Санчес идва на Sunset Port Festival. Заедно с Диас, Димо БГ и Spirit Grow. 23 август, пристанище по море. Море, залез и вечер, която няма да забравиш. Билети в Ивентим.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 45 цента и плодова напитка Капи Пълпи, различни видове за 1 евро. Kaufland.
5: Радио Нова.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: Световната хаус легенда Роджер Санчес идва на Sunset Port Festival. Заедно с Диас, Димо БГ и Spirit Grow. 23 август, пристанище по море. Море, залез и вечер, която няма да забравиш. Билети в Ивентим.
1: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото.
2: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на opticlasa.com.
3: Тази седмица в Кауфланд те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 45 цента и плодова напитка Капи Пълпи различни видове за 1 евро. Кауфланд –

американски хаус диджей на пристанище Поморие. Гледай и Диас, Димо БГ и Спирит Гроу. Влез на radionova.bg и се регистрирай, като отговориш на въпроса. Роджер Санчес на Sunset Port Festival на 23 август, неделя, в Поморие, с Радио Нова.

0: продажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на optiklasa.com.
1: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжи в Париж.
2: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
1: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
3: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
1: А после отиваме на Канарите.
4: Световната хаос легенда Роджер Санчес идва на Sunset Port Festival. Заедно с Диас, Димо БГ и Спирит Гроу. 23 август, пристанище по море. Море, залез и вечер, която няма да забравиш. Билети в Ивентим.
5: Радио Нова.

Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: Радио Нова. Диджей. Технологии. Музика. Шоу-бизнес. Кино. Новините на Радио Нова.
1: Миналата седмица бе съобщено, че на 69 годишна възраст в дома си е починал британският артист и продуцент на електронна музика Уилям Орбит. Новината беше потвърдена от семейството му, което уточни, че това се е случило още на 23 юли. Причина за смъртта не е обявена. Орбит оставя значима следа както в електронната, така и в поп-музиката. Най-големият му пробив идва с работата по албума Ray of Light на Мадона през 1998 година, който му носи две награди Грами. През годините той работи още с U2, Blur, Robbie Williams, Britney Spears, All Saints, Melanie C, Beth Orton и много други артисти. Сред най-разпознаваемите му собствени проекти е електронната интерпретация на класическата творба на композитора Samuel Barber, Адажио за струнен оркестър, която бе допълнително ремиксирана от Ферри Корстен и достигна четвърто място в официалния чарт за сингли на Великобритания. Шарлот Де Вите и японският диджей Юсуке Юкемацу застанаха за първи път заедно зад пулта по време на събитие в Under the K-Bridge Park в Бруклин на 8 август. Двамата първо пускаха по-отделно, а по-късно представиха съвместен back-to-back сет, който беше сред основните акценти на вечерта. След участието Де Вите благодари на публиката и определи общия сет като един от най-силните моменти от събитието. Колаборацията беше обявена още през април, когато Юсуке Юкемацу тогава сподели, че отдавна следи работата на Шарлот Де Вите и често включва продукции от нейния лейбъл Context в сетовете си. Следващите седмици ще бъдат активни и за двамата артисти. Юсуке Юкемацу се включва в турнето Warriors Dance на The Prodigy във Великобритания и Ирландия, а Шарлот Де Вите продължава да представя новата си аудиовизуална концепция The Resistance и последните си продукции. Defected Croatia официално приключи своята 10-годишна история с последното издание на фестивала, озаглавено One Last Dance. След финала, изпълнителният директор на Defected, Wes Saunders, публикува обращения към публиката, артистите и екипите, участвали в развитието на събитието през годините. За 10-те си издания фестивалът е събрал над 1000 часа музика, а Saunders определи Defected Croatia като проект, който постепенно се е превърнал в общност, надхвърляща рамките на традиционния фестивал. Той благодари и на основателя на Defected, Саймън Дънмор, участвал в изграждането на събитието през последните му 5 години, както и на представителите на локацията в Хърватия. Въпреки че One Last Dance беше обявено като последното издание на Defected Croatia, Saunders не изключи напълно евентуално завръщане. Като възможен повод той посочи 30 годишнината на Defected през 2029 година, но подчерта, че към момента няма потвърдени планове и лейблът все още разглежда различни варианти за следващия етап от своите събития. След края на хърватската глава, програмата на Defected продължава следния сезон в Ибиса, клубно парти в Лондон през септември, Defected Малта през октомври, Амстердам Денс Ивент, събития в Австралия и новогодишната им програма. Радио Нова излъчва предаването на английския лейбъл Defected Radio всяка сряда от 6 следобед и в неделя от 19. Димитри Вегас подели пълния запис на своя сет от основната сцена на таз годишното издание на фестивала Tomorrowland. Белгиецът от гръцки произход представи микса без дългогодишния си партньор Like Mike, който временно се оттегли от участията си по здравословни причини. В програмата си Димитри Вегас включи както познати фестивални продукции, така и нова музика от последните си проекти. Сред изненадите беше и появата на белгийския национален вратар Тибо Куртуа, който се присъедини към него на сцената. Целият сет вече е достъпен онлайн и следва поредицата от официално публикувани участия на таз годишния Tomorrowland, сред които тези на Мартин Гарикс, Хардуел, Шарлот Де Вите и Сара Ландри. Най-известната онлайн платформа и магазин за електронна музика стартира конкурс за двама нови диджей таланти, които ще получат възможност да представят сет на фестивала Appetite on the Farm на 29 и 30 август в Есекс. Победителите ще получат възможност да пускат по 60 минути зад пулта на специална сцена, изградена в преустроен 6 метров контейнер и оборудвана с висок клас звукова система. Сред имената, които ще пускат на фестивала, са Джейми Джонс, Скрим, MJ Cole, Елайза Роуз, Тод Едвардс, Люк и Макс Дин. Освен участие на сцената, двамата победители ще получат VIP достъп за себе си и трима придружители, както и 3-месечен абонамент за стриминг платформа и други подаръци. Summer Lounge Mix.

балкански хаус диджей на пристанище Поморие. Гледай и Диас, Димо БГ и Спирит Гроу. Влез на radionova.bg и се регистрирай, като отговориш на въпроса. Роджер Санчес на Sunset Port Festival на 23 август, неделя, в Поморие, с Радио Нова.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на opticlasa.com.
1: ING Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!

балкански хаус диджей на пристанище Поморие. Гледай и Диас, Димо БГ и Спирит Гроу. Влез на radionova.bg и се регистрирай, като отговориш на въпроса. Роджер Санчес на Sunset Port Festival на 23 август, неделя, в Поморие, с Радио Нова.

0: Световната хаус легенда Роджер Санчес идва на Sunset Port Festival. Заедно с Диас, Димо БГ и Spirit Grow. 23 август, пристанище по море. Море, залез и вечер, която няма да забравиш. Билети в Ивентим.
1: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на opticlasa.com.
2: Радио Нова.

Thank you.

0: американски хаус диджей на пристанище Поморие. Гледай и Диас, Димо БГ и Спирит Гроу. Влез на radionova.bg и се регистрирай, като отговориш на въпроса. Роджер Санчес на Sunset Port Festival на 23 август, неделя, в Поморие, с Радио Нова.
1: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на opticlasa.com.
2: Световната хаус легенда Роджер Санчес идва на Sunset Port Festival. Заедно с Диас, Димо БГ и Спирит Гроу. 23 август, пристанище Поморие. Море, залез и вечер, която няма да забравиш. Билети в Ивентим.
3: Тази седмица в Кауфланд те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 45 цента и плодова напитка Капи Пълпи, различни видове за 1 евро. Кауфланд.
0: Радио Нова.

out of my head, can't get the sound out of my head.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

Балкански хаус диджей на пристанище Поморие. Гледай и Диас, Димо БГ и Спирит Гроу. Влез на radionova.bg и се регистрирай, като отговориш на въпроса. Роджер Санчес на Sunset Port Festival на 23 август, неделя, в Поморие, с Радио Нова.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

Essential House, 1 hour, mixed by DJ Power.

0: балкански хаус диджей на пристанище Поморие. Гледай и Диас, Димо БГ и Спирит Гроу. Влез на radionova.bg и се регистрирай, като отговориш на въпроса. Роджер Санчес на Sunset Port Festival на 23 август, неделя, в Поморие, с Радио Нова.
1: This is Roger Sanchez on Radio Nova.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

хаус диджей на пристанище Поморие. Гледай и Диас, Димо БГ и Спирит Гроу. Влез на radionova.bg и се регистрирай, като отговориш на въпроса. Роджер Санчес на Sunset Port Festival на 23 август, неделя, в Поморие, с Радио Нова. This is Spectrum Radio.

built, and pop those little pills, the thrills.

0: Radio Nova.
1: He's never away.

into wrongdoing.

into wrongdoing. Radio Nova. Just listen.